0: قول توپ دنیا لیوت آلش مسابقه سده چیمپیون بودی. دانیا کومانسی شکنچی بودی.
1: بو گرمانیا کوماندسی نه 18 یلدن کین 20 یشتن توان قزلا قول توپ دنیا لیوت آلش مسابقه سده یان بر قتم چیمپیون بولیشی حسابلانودو. گرمانیا کوماندسی نه که اساسی لیتوینووا مسابقه‌دن کین منولانه بلدردی. من بگ پخر لندم. بیکن مسابقه‌نن که باشند نشیدی که اشپادم از آنچی یخشی بومسمو. لیکن دقتم از نی ازجل özümüzگه وجود حالتی که özümüzدن وجود حالتی که مرکز داشتردوق. سوالیک و کتکزب قویان توبقه کرشی ولمای. ام آخردا مسابقه اویندوق. بنوندن ایلگر اتکزلگن مس مدال مسابقه سد. فرانسه کماندسی آلدن قیر میدان مسابقه دن مهارتن یخش جاری قلدرب. اومبرگ قرشه 16 نتیجه بلن اسپانیا کماندسی نن آلدا دادردن. کین قیر میدان مسابقه ده اسپانیا کماندسی وجود نکچایدش چون کب قتم وارتانی میدان دن چورب. آ کب آدم بلن از آدم که تقابل دروش پرستی یارتب. نمر پرقن بر محل 3 نمر قط شوردن. لیکن فرانسه کماندسی باشتن آخر استرلک نساقلب. آخر دا 21 قرشه 24 نتیجه بلن مس میدال غیرشتی.
0: دنیا تیکتا توپ کسبی برلشمز نون امریکا چیمپیونلوخ مسابقه سده دولتمز نون ونروی بو یوانلی سن گروپسی ارله جپویناشتر ده چیمپیون بولدی. یتنچه اینو تورتنچ کنی امریکا کالفورنیا شتاتنون اونتاریو شهر دوتکزلگن دنیا تیکتا توپ کسبی برلشمزی امریکا تیکتا توپ چیمپیونلوخ مسابقه سی ارله جپویناش حلقلغش مسابقه سده دولتمز نون ونروی بو یوانلی سن گروپسی شکیگه قارشی 3 نتیجه بلن دولتمز نون لینشدون خوان یوجن گروپسی ینگب چیمپیونلوخ ایرشتی. امریکا کالیفرنیا شتاتنن اونتاریو شهر دوت کزلگن دنیا تیکتاک توب کسبی برلشمسی امریکا تیکتاک توب چیمپیونلوخ مسابقه سنن آیالا جپوینا شلقلغش مسابقه سده دولتمزنن وانمن یوکویمن گروپسی برگه قرشی 3 نتیجه بلن یاپونیانن جانبن میخه زاوتین شینا گروپسی نینب چیمپیون بولدی.
1: Қадірлік аңлығычылы, аңлау атқын аңлау бір өзиетті дөт қатына сәнет радиостың беріліп атқан тәнтәрбие ва сағламлық программысы.
0: Тәнтәрбие сағламлық программыз Шинжан радио телевизия станцының еңі таратқа әптісі. Сұлушы тенім асқадамын аңтылды программызды сұлушы тенімсіні маңызшынланы қызған қаршалымыз досыла.
1: Онда осы аңлық үшті осырымыз программымыздың ке ақырқы дәмдірді бір қанчылған сават сөзләп беріміз. Сават мәзмұлырының мұ, әмі аңлағы еқшіне, ченділіміздің үміт қылымыз.